0: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.
1: Već je šutnja među nama podigla

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

samo drag. Život kaže, dalje kreni, zaborav nek briše trag. Tebi sve je bilo šala, ti si znala što je što. Meni sve je s tobom mala, bilo blagoslovljeno. Kad mi se oči zacakle, nek te ne brine. Ne, to nije zbog tebe, kažu

tebe, kažu, muško ne plače. Kad mi se oči zacrkle, nek te ne brine. Ne, to nije zbog tebe, kažu, muško

ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja, prođe

0: dobro jutro, poštovanje, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo Dariju.
1: Raža, mogu li dvi glasane od Mate Buđa nešto ljudi?
0: Samo reci da kuliši Mate Bulić nešto za Dariju i uživaj mi danas na Svetog Antu. Pozdrav.

0: Ante Antonija, svima sretan imendan, danas je Sveti Ante. Gdje smo? Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Rašo.
0: Evo nam, Dragice, slušamo, Dragice.
1: Jeste li mi dobro, moji kuprošaci?
0: Ma, sve pete, Dragice.
1: Hvala Bogu, drago. Ovako, Rašo, ja pozdravljam svoga unuka Tonija i čestitam mu imendan i svoju malu rodicu Anteju i njoj čestitam imendan. Može pjesma ona, Ante, Ante, svi smo za te.
0: Može. Može, živa bila, Dragice.
1: Pozdrav Kuprastu i Livnu i Uskoplju i svome Bugojnu.
0: Živila nam, Dragica, Bog.
1: Eto, hvala vam puno i Bog vas, dragi, čuvu.

0: To smo znali, ono smo bi digla nos.
1: Hoću muža oficira.
0: Znala bi nam često reć, kojoj ne bi dao mira, dobio bi svoje ve.

Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umru. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umru, možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovaku, dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako s Bogom pomirismo se po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomiriti, spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu, po gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ gospodnja.

Srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zapeštila na sav glas.

0: marioneta Petra.
1: Ja sam producent Miro Mijoć Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

obećat ću, prevarit ću, poletit ću, poludit ću, ljubit ću te dok ne kažeš da. Ti si moj!

Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umru. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umru, možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovaku, dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako s Bogom pomirismo se po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomiriti, spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu, po gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ gospodnja.